Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne da

Radio. Slušaj nas i online. Elmak.me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moj.
10: Aroksol? Moram da pobjegnem.
11: Hvataj!
12: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
13: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
14: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
15: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
16: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
17: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Ultimatumi nisu dobro rješenje, dogovor o izmjerama Ustava neophodan, kazao Marijan Šarec. Pismo EBO-a liderima opozicije. Javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. Nova generacija specijalaca spremna za najzahtjevnije zadatke, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je za televiziju Crne Gore da politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmjene Ustava, navodeći da vjeruje da će do kompromisa na kraju doći. On je govorio o opozicionim zahtjevima za imenovanja i istakao da ultimatumi nisu dobro rješenje, ali da određena pitanja moraju biti riješena kroz politički dijalog. Generalni direktor Evropske radiodifuzne unije Noel Kuran uputio je pismo liderima crnogorske političke opozicije ističući da radiotelevizija Crne Gore ne smije biti predmet političkih nagodbi i da javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. On je pismo uputio nakon što su juče pojedine opozicione stranke predstavile platformu za prevazilaženje parlamentarne krize u kojoj se između ostalog traži da se vlast i opozicija dogovaraju o izboru savjeta radiotelevizije Crne Gore i da je za izbor potrebna saglasnost opozicije. Završnom terenskom vježbom uspješno je okončan kurs kvalifikacije specijalnih snaga Vojske Crne Gore, jedan od najzahtjevnijih programa obuke u sistemu odbrane. Nakon višemjesečne selekcije i intenzivnog treninga, nova generacija operatera specijalnih snaga stekla je znanje i vještine za izvršavanje najsloženijih vojnih zadataka u različitim operativnim uslovima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da su sve reprezentacije koje će nastupiti na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu dostavile konačne spiskove igrača za završni turnir. Na završnim listama nalazi se po 26 fudbalera, a FIFA je podsjetila da su izmjene moguće isključivo u slučaju teže povrede ili bolesti, i to najkasnije 24 sata prije prve utakmice reprezentacije na šampionatu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, ali i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna dana od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
1: Nakon aktualnih vijesti da ti poželim dobro i ugodno jutro sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Zagazili smo već ovaj jun, jedan lijep mjesec, odnosno mjesec kad nam i dolazi ljeto, onako zvanično kalendarski, doduše poprilično je već stiglo, jel? I svi smo nekako već okrenuti ka suncu, moru, plažama i tim nekim izlascima, već i nekim ljepšim dugim večernjim šetnjama. U svakom slučaju treći junski dan pa i sredina radne nedjelje. Nadam se da će vam biti lijepo i prijatno. Još jedno jutarnje druženje uz talas Elmag Radija. Spremili smo neke zanimljive priče, neki interesantni dani se obilježavaju danas i donosimo i dosta nekih interesantnih i korisnih informacija, pa vjerujem da će vam biti lijepo u našem društvu. Pozivamo vas da ostanete, da ne mijenjate ništa. Većina ovako rano budna zbog onih radnih obaveza, pa se nadamo da će još jedan radni dan proteći u nekom lijepom i dobrom raspoloženju. Pozivam te još jednom da ostaneš uz najbolji crnogorski radio. Ja sam Maja i uz Elmag ti želim dobro i ugodno jutro. Slušamo Jasnu Zlokić.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

su me, probudilo.

0: sta su me, provvudilo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
7: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojice.
8: Aroksol? Moram da pobjegnem.
9: Hvataj!
10: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
12: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
13: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: Marketing Elmag Radija.

Novi Fosili i njihov hit Pazi da ne nazebeš. U suštini kad ljeto dođe, onda svi nekako prestanemo da se bojimo i onih virusa i prekladica i ne znam, gripe i tako dalje i tako dalje. Ali ljeto opet ima i nekih svojih u tom smislu loših strana. Koliko bude vruće ili koliko zna da bude vruće, onda utoliko, jel, koristimo i razno razne rashladne uređaje, najčešće klima, pa onda se i ne koristi možda na način kako bi trebalo, odnosno bude temperatura u stanu ili na radnom mjestu i nešto niža, jer nas prosto nervira vrućina, sam osjećaj znojenja i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, iz tog razloga može da strada i grlo, može i da se desi neki nazeb, jel, kao u pjesmi ili neka prehladica, ali dobro, nadamo se da toga neće biti, da širimo neko dobro raspoloženje i u suštini mislim da nam je negdje i organizam otporniji kad smo dobrog raspoloženja, kad mislimo vedro i pozitivno, pa ćemo se tog ili takvog stava držati i ovog jutra. Da malo provjerim i temperature u gradovima u zemlji. Što se tiče Podgorice, prema poslednjim mjerenjima 20 stepeni u glavnom gradu, u Nikšiću je izmjereno 15, u Ulcinju je 19 i Kolašin trenutno 11 stepeni. Prognoza za danas kaže da može biti i kiše, ali ne samo kiše, nego i pljuskova i grmljavine, ali dobra informacija je, makar kako za sada prognoza pokazuje, da će naredni dani biti u znaku lijepog i sunčanog vremena i da će temperatura svakodnevno rasti, tako da, evo, to je nešto što nas svakako raduje. Ove noći jedna žena, Zlatko Pejaković, nakon toga hit Marije Šerifović, a onda i Zana, još jednom Selma Gradija. Ja ti želim jedno lijepo i prijatno jutro. Budi uz nas.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
1: Nekretnine ulaz.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
6: Hej, slušaj sad. U Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
7: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
6: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
8: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu pizzu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Ultimatumi nisu dobro rješenje. Dogovor o izmjenama ustava neophodan, kazao Marijan Šarec. Pismo EBO-a liderima opozicije. Javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. Nova generacija specijalaca spremna za najzahtjevnije zadatke, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je za televiziju Crne Gore da politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmjene ustava, navodeći da vjeruje da će do kompromisa na kraju doći. On je, govoreći o opozicionim zahtjevima za imenovanja, istakao da ultimatumi nisu dobro rješenje, ali da određena pitanja moraju biti riješena kroz politički dijalog. Generalni direktor Europske radiodifuzne unije Noel Kuran uputio je pismo liderima crnogorske opozicije, ističući da radio televizija Crne Gore ne smije biti predmet političkih pogodbi i da javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. On je pismo uputio nakon što su juče pojedine opozicione stranke predstavile platformu za prevazilaženje parlamentarne krize, u kojoj se između ostalog traži da se vlast i opozicija dogovaraju o izboru savjeta radio televizije Crne Gore i da je za izbor potrebna saglasnost opozicije. Završnom terenskom vježbom uspješno je okončan kurs kvalifikacije specijalnih snaga vojske Crne Gore, jedan od najzahtjevnijih programa obuke u sistemu odbrane. Nakon višemjesečne selekcije i intenzivnog treninga, nova generacija operatera specijalnih snaga stekla je znanja i vještine za izvršavanje najsloženijih vojnih zadataka u različitim operativnim uslovima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da su sve reprezentacije koje će nastupati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu dostavile konačne spiskove igrača za završni turnir. Na završnim listama nalazi se po 26 fudbalera, a FIFA je podsjetila da su izmjene moguće isključivo u slučaju teže povrede ili bolesti, i to najkasnije 24 sata prije prve utakmice reprezentacije na šampionatu.

0: marketing Elmag Radija.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
9: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

Jedno ljubo manje više uživali uz Željka Vasića. Selma, ga ti želim još jednom dobro i ugodno jutro. Pomenuli smo danas da je svjetski dan bicikla. Inače kažu da život liči na vožnju bicikla. Da bi održali ravnotežu, moramo da nastavimo da se krećemo. Tako da evo, ovog jutra želimo da vam dan krene lagano, sigurno i sa osmijehom, baš kao jedna prijatna vožnja kroz jedno lipo i sunčano jutro. Nešto ranije Kosta i ja smo pričali na temu u djetinjstva i podsjetili se nekih svojih prvih, da tako kažem, vožnji i bicikala, i rekla sam da ukoliko želite možete da sa nama podijelite, ako vam je drago, i neku vašu zanimljivu anegdotu kada je vožnja bicikla u pitanju. Javio se jedan Petar, kaže, jedan čovjek kupio novo biciklo i hvali se prijatelju. Kaže, ovo biciklo je toliko dobro da samo od sebe ide uzbrdo. A prijatelj ga, kaže, začuđeno pita, stvarno, kako? A on kaže, pa lijepo, ja ga guram, a ono ide uzbrdo. Odlično je to, jel? Ali osim što je svjetski dan bicikla i svjetski dan trčanja, ne da se striktno obilježava 3. juna, već prve srijede u mjesecu junu. Neke zemlje ga obilježavaju u novembru, tako da evo, prosto ovaj danas negdje podstiče na to da budemo malo više aktivni, a i jesmo. Eto, prosto je zima završila, proljeće i dalje kalendarski, ali mi smo već nekako okrenuti najljepšem godišnjem dobu, ljetu, tako da prosto i normalno da smo više aktivni i da više želimo da se krećemo, da izlazimo vani, da upražnjavamo neke aktivnosti, sve ono, eto, zašta nismo imali prilike tokom zime. Dobro jutro, jedna lipa dobrojutarnja, kako bi rekli, na talasu Elma Gradija, Oliver Dragojević, samo ona lijepa domaća muzika, a ja te još jednom pozivam da ostaneš u našem društvu.

0: ste radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svjetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktore, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Grudi nosi kao odlikovanje, uživali uz Bajagu, na satu je 10 minuta, ostalo do 9 sati.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Ponekad nam je teško da budemo aktivni ili da se odlučimo za neku aktivnost, bilo da je to vožnja bicikla ili trčanje. Rekla sam da se obilježava i svjetski dan bicikla, a i globalno dan trčanja. U nekim zemljama se obilježava u novembru, ali dobro, u svakom slučaju jedan dan koji nas prosto poziva na to da budemo aktivni, i ovo je negdje taj period kad je super za aktivnost. Recimo, jutro je još uvijek lijepo, prijatno i ima tu neku dozu svježine, a i takve su noći ili čak i predveče, i dalje je vrlo lijepo i prijatno, a vrlo brzo ćemo imati i one sparne noći i ona sparna jutra, kad će nam onda sve teže biti, jeli, odlučiti se za neku fizičku aktivnost. A sad je rano jutro vrlo lijepo i vrlo kao stvoreno za to, i nije neuobičajeno, jel, da vidimo ljude koji džogiraju ili voze biciklo. U svakom slučaju, evo, danas malo pričamo na te teme i pozivamo vas da prokomentarišete ukoliko imate neku možda anegdotu iz djetinjstva vezano za prvo biciklo ili vožnju biciklom, ili možda neki interesantan pad koji je prošao, jeli, bez posljedica. U svakom slučaju, danas, evo, na ove teme kroz neke lijepe note najbolje domaće muzike vas vodimo, a na početku narednog sata će mi se pridružiti i moje drage kolege Kosta, kojeg ste već imali priliku da čujete, i Edin. Pozdrav veliki za Mladena, i on je svakog jutra, ali i kroz dnevni i popodnevni dio programa u Zelmak, tako da, Mladene, vidjela sam, čitala sam sve one lijepe poruke. Pozdrav tebi, Karan. Poželio si da čuješ Karana. Evo, ide jedna lijepa jutarnja. Nadam se da će ti prijati. Kaže, dobro ti jutro, ljubavi. A mi želimo još jednom dobro i ugodno jutro svima koji su ustala s najboljeg crnogorskog radija. Pojačaj to na svom radio prijemniku. Opusti se i uživaj uz Elmag Radio.

0: Ultimatumi nisu dobro rešenje. Dogovor o izmjenama ustava neophodan, kazao Marijan Šarec. Pismo EBO-a liderima opozicije. Javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. Nova generacija specijalaca spremna za najzahtjevnije zadatke, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je za televiziju Crne Gore da politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmjene ustava, navodeći da vjeruje da će do kompromisa na kraju doći. On je, govoreći o opozicionim zahtjevima za imenovanja, istakao da ultimatumi nisu dobro rješenje, ali da određena pitanja moraju biti riješena kroz politički dijalog. Generalni direktor Evropske radiodifuzne unije Noel Kuran uputio je pismo liderima crnogorske opozicije ističući da radio televizija Crne Gore ne smije biti predmet političkih pogodbi i da javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. On je pismo uputio nakon što su juče pojedine opozicione stranke predstavile platformu za prevazilaženje parlamentarne krize, u kojoj se između ostalog traži da se vlasti i opozicija dogovaraju o izboru savjeta radio televizije Crne Gore i da je za izbor potrebna saglasnost opozicije. Završnom terenskom vježbom uspješno je okončan kurs kvalifikacije specijalnih snaga vojske Crne Gore, jedan od najzahtjevnijih programa obuke u sistemu odbrane. Nakon višemjesečne selekcije i intenzivnog treninga, nova generacija operatera specijalnih snaga stekla je znanja i vještine za izvršavanje najsloženijih vojnih zadataka u različitim operativnim uslovima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da su sve reprezentacije koje će nastupati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu dostavile konačne spiskove igrača za završni turnir. Na završnim listama nalazi se po 26 fudbalera, a FIFA je podsjetila da su izmjene moguće isključivo u slučaju teže povrede ili bolesti, i to najkasnije 24 sata prije prve utakmice reprezentacije na šampionatu.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28. Stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.
0: Još jednom dobro i ugodno jutro sa Elma Gradija. Evo, sad su mi se, kao što sam i najavila malo ranije, pridružili Kosta i Edin. Kostu ste već imali priliku da čujete, tako da dajem prednost Edinu da i njemu kažem dobro jutro.
4: Dobro jutro, Majo,
0: i uspješan
4: tebi
0: radni dan.
4: 10.100 godina, Kosta, dobro jutro tebi. Dobro jutro.
0: A misliš ovo kao s ove strane 10.100 mikrofona? 10.100
4: godina,
0: a ja,
4: pa
0: evo tu imame možda i više nego što treba.
4: Dobro
0: si mi se naspavao.
4: Jesam, što sam fino spavao, mogu da ti kažem.
0: Ali si mi u dugim rukavima jutro, šta je to?
4: Pa, nešto mi je bilo svježe, još kako sam na motoru, ajde rekao da...
0: A da, ja uvijek zaboravim taj momenat da si ti na motoru.
4: Tanka je majčica, tako da... Ali nešto mi je svježe bilo, ne znam za vas kako je vama stanje, nešto mi se... Ili mi se učinjalo, ne znam.
0: Pa ja volim malo ovu jutarnju svježinu dok je još ima i ja bi voljela da tako svako ljetnje jutro bude, ali...
5: Valjalo bi.
0: Da, obično bude usparna, ali
4: dobro. Imaju kad one vrućine od 45.
0: Da, a brzo će to. Poželjet ćemo mi jedno ovako jutro što se temperature tiče. Dobro, Edine, Kosta i ja smo nešto malo ranije pričali na temu svjetskog dana bicikla. Ja sam također rekla da se i prve srijede u junu obilježava i svjetski dan trčanja. Kaži mi koliko te vrste aktivnosti voliš, jesi nekad onako u školi imao priliku da trčiš neki maraton ili generalno polumaraton, koliko te uopšte te i takve aktivnosti zanimaju?
4: Mi smo imali kros.
0: Imali smo krosove.
4: Ja sam nekako Bio sam, Majo, vrlo malo u osnovnoj školi, ali sam bio brz.
0: Aha, nizak, a brz. Nizak, i mrša, vjerovatno onda.
4: I mrša,
0: onda,
4: bio sam, do 14. godine nisam imao ništa, znači, bukvalno su me čerali. Ali sam bio nenormalno brz i vazda sam bio u ta neka tri mjesta, ajde da kažeš. Imali smo te proljećni krosove, čini mi se da je tako bilo.
0: Jeste.
4: A što se tiče bicikla, nešto sam rano i naučio se oko 4. godine i vjerovali ili ne, sada već pokojni džed mi je svake godine kupovao
0: bicikl. Eto, i Kosta je rekao da je on sa džedom.
4: Znači, imao sam crveni BMX, to je prvo biciklo, to sam dobio sa 4 godine, 4,5, tako nešto. Tu sam učio da vozim s pomoćnim točkovima, vrlo brzo sam ih makao.
0: Pomoćni točkovi,
4: i svake,
0: dobro.
4: I bicikla sam volio do negdje 17-18, kad sam rekao džedu, više meni bicikl ne treba.
0: Da sam treba auto.
4: treba mi
0: pare za izlazak.
4: Pare za izlazak. Aha. I onda sam tu nasmijao, ali svake godine, dobro, ne baš svake, ali svake druge sam dobio novo biciklo, to definitivno.
0: Pa,
4: volio sam kao mlađi da vozim baš bicikl.
0: Dobro, lijepo. Kosta, ti si nam i pričao neke anegdote vezano za bicikl. Što se tiče trčanja, kakav si žogingom? Praktikuješ li tu aktivnost?
5: Teško.
0: Ali što teško?
5: Pa, ne znam, nekako sam se možda malo ulijenio u poslednjih godina. Kad sam bio mlađi, trenirao sam svašta nešto. I košarku i...
0: Pa da, evo, za slušalce, Kosta je prilično visok, pa sad nešto razmišljam kako to izgleda kad visoki prilično, ti si prilično visok, više od onog nekog, da kažem, standarda, kako to izgleda kad baš visoki ljudi trče? Možeš jedine da ga
4: pa
0: zamisliš?
4: Pa mogu, ima Maju futbalera, ima, na primjer, Zlatan Ibrahimović je visok.
0: Koliko je visok?
4: Visok je 198, čini mi se, tako nešto.
5: Jes, tako, iste smo skoro visine.
4: Tako, koliko si ti visok? Tako nešto.
5: 198.
4: Eto, tako nešto, ali nije spor. Mm-hmm. Imamo evo, Halanda Špici, imamo i Nemanju Matić, imamo tu futbolera Maju koji su visoki i brzi, ali dobro, oni to trče i treniraju cijeli život. Nekako sklade visinu sa brzinom, je li tako?
0: Da.
5: Jest. Meni je nešto malo teže u poslednje vrijeme, ne znam, uhvatio sam sebe par puta po trčaju malo i već sam u fazonu.
0: Umireš.
5: umirem,
4: Viđi, Kosta,
5: majko.
4: Ti si visok, ja sam ovako, ajde da kažem, srednje visine, neću da kažem. Ja, ne, čekao sam Majinu reakciju. Ti dok kreneš, ja sam završio trčaju.
0: Pa dobro, a šta mislite, evo sada prokomentarišemo, ko bi da se, što bi rekli, potrkamo, ko bi bio najbrži u našem kolektivu?
4: Ti.
0: Ja.
4: Ti, jer ja ne smijem reći drugu ime bez ti.
0: Dobre, ja znam da sigurno ne bi odustala, ali znaš ko ja mislim da bi bio najbrži? Naša Dijana, voditeljka, 100%. Onako
4: dnevno.
0: I mršava i šeta, dosta, vrlo, vrlo je aktivna, tako da mislim da bi nas Diki sve oduvala.
4: Diki bi rekla, ajte vi, sad ću ja.
0: Ona bi stigla tamo na cilju i kafu da popije dok bi mi do istog došli. Dobro, hvala vam, želim uspješan ostatak dana. Evo, budite aktivni danas malo, prosto takav je dan i trčanja i bicikla, što poziva na tu neku fizičku aktivnost, da nismo lijeni, čak i ako nam je možda teško da se pokrenemo, svakako se posle neke aktivnosti, ti voliš i da treniraš, Edine, osjećamo bolje, jel tako?
4: Tako je, normalno, definitivno.
0: Kosta, može, saglasan si, jel?
5: Može, naravno. Trebalo bi da počnem, opet.
0: Kako mu se čuje da je on pravi ono samo da sjedi i da ništa ne radi, jel? Aj, priznaj.
5: Ne bih javno.
0: Aha, dobro.
4: Nema tu javno, to se vidi.
0: Da, ti rekao, ne rekao, ljudi to čuju i osjete. Vrati se s kišom, ne da ukradeno, bit će neke kišice popodne, ali dobro, nema veze. Neka bude kako bude. Slušamo najbolju domaću muziku, opusti se i uživaj. Bravo!

0: Blag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Marketing Elmag Radija.

čuli sjećam se prvog poljubca. E, kad smo kod toga, prvi poljubac, jel, obično znači neki prvi sastanak, a kad smo kod sastanaka, stigao nam je i Dušan, kojeg ćemo čuti nešto malo kasnije kroz onaj dnevni dio programa od 11 pa do 15. I Dule kaže, danas ću malo da pričam na temu sastanaka, odlaska na sastanke i tako dalje, kako je to nekad bilo, kako je sada, ima neke sjajne priče koje će podijeliti sa vama, tako da eto, moja topla preporuka da slušate i dnevni dio programa od 11 ili iza 11 pa nadalje. U svakom slučaju, srijeda je i dan za Dodo picu, tako da pizza dva ukusa na poklon za nekoga ko i danas bude najkreativniji, pa imate i razlog više da budete uz Dušana i ovaj naš dnevni dio programa. I u nastavku neke zanimljive teme i priče. Nešto ranije sam pomenula da je i svjetski dan trčanja, u suštini dan koji je negdje globalna inicijativa koja podstiče ljude svih uzrasta, ali i nivoa fizičke spremnosti da izađu na stazu, da pretrče nekoliko kilometara i prosto se pridruže milionima trkača širom svijeta, a prosto trčanje stvara kod nekog dobar osjećaj. Čak nešto malo ranije sam govorila, iako vam je teško da se negdje nakanite, što bi mi rekli, da trčite ili malo džogirate, prosto osjećaj koji imate nakon toga mnogo je dobar i ljudi uživaju u tim i takvim aktivnostima, dosta ljudi, a malo kasnije ću da ti kažem, ljudi koji se zaista osjećaju ispunjeno, šta više ne rade. Tako da evo, neke zanimljive priče i čini mi se i dobri i korisni savjeti, vrlo brzo ili u nastavku, pa ostani uz nas da čuješ. Dobro jutro ljubavi, ovo je Jelena Tomašević.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje.

0: Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Ultimatumi nisu dobro rješenje. Dogovor o izmjenama ustava neophodan, kazao Marijan Šarec. Pismo EBO-a liderima opozicije. Javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. Nova generacija specijalaca spremna za najzahtjevnije zadatke, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je za televiziju Crne Gore da politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmjene ustava, navodeći da vjeruje da će do kompromisa na kraju doći. On je, govoreći o opozicionim zahtjevima za imenovanja, istakao da ultimatumi nisu dobro rješenje, ali da određena pitanja moraju biti riješena kroz politički dijalog. Generalni direktor Europske radiodifuzne unije Noel Kuran uputio je pismo liderima crnogorske opozicije, ističući da radio televizija Crne Gore ne smije biti predmet političkih pogodbi i da javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. On je pismo uputio nakon što su juče pojedine opozicione stranke predstavile platformu za prevazilaženje parlamentarne krize, u kojoj se između ostalog traži da se vlasti i opozicija dogovaraju o izboru savjeta radio televizije Crne Gore i da je za izbor potrebna saglasnost opozicije. Završnom terenskom vježbom uspješno je okončan kurs kvalifikacije specijalnih snaga vojske Crne Gore, jedan od najzahtjevnijih programa obuke u sistemu odbrane. Nakon višemjesečne selekcije i intenzivnog treninga, nova generacija operatera specijalnih snaga stekla je znanja i vještine za izvršavanje najsloženijih vojnih zadataka u različitim operativnim uslovima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da su sve reprezentacije koje će nastupati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu dostavile konačne spiskove igrača za završni turnir. Na završnim listama nalazi se po 26 fudbalera, a FIFA je podsjetila da su izmjene moguće isključivo u slučaju teže povrede ili bolesti, i to najkasnije 24 sata prije prve utakmice reprezentacije na šampionatu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28. Sam stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
0: Evo sada ću lagano iz jutra kroz dan. Pozdrav za Ljubišu koji je često uz naš radio, pa onda poželi da čuje neku lijepu pjesmu od Vane. Tako da, Ljubiša, evo i javno jedan veliki pozdrav za tebe. Pozdrav i za našeg Dragana. Dragan posebno voli kad ga ja oslovim sa Draganče. Tako da, pozdrav i tebi. Evo, komentariše i one teme kojima se, odnosno ove teme kojima se bavimo jutro. Sa to je negdje i svjetski dan bicikla i svjetski dan trčanja. Ali sam ti rekla da ću malo da pričam i šta u praksi ljudi koji se osjećaju ispunjeno više ne rade. Recimo, ne osjećaju potrebu da stalno dokazuju svoju vrijednost kroz posao i postignuća, pa onda ne jure obsesivno novac ili društveni status kao jedino mjerilo uspjeha, pa onda ne gube sate pred ekranom bez stvarne svrhe ili odmora, ne opterećuju se mišljenjem ljudi koji zapravo nemaju utjecaj na njihov život, pa onda ne ulažu energiju u neke površne odnose koji ih ne ispunjavaju. Dobro je nekako da malo porazmislimo o ovim pravilima ili savjetima, jer mnogo govore, ne umanjuju sopstvene uspjehe, niti ih, da kažem, brišu kao da se nisu dogodili, pa onda ne prihvataju taj čuveni burnout i konstantnu iscrpljenost kao neko normalno stanje, ne bi trebao niko od nas, ne kupuju stvari da bi popunili možda neke emotivne praznine, pa onda ne bježe od ljudi i situacije i straha od promjene i ne biraju uvijek lakši način ako ih on dugoročno ne vodi nigdje. Eto, onako kratko sažeto, a čini mi se jako puno toga ovim rečeno. U suštini ono što ljude koji su negdje ispunjeni ili prosto kad se osjećaju ispunjeno, sve ove stvari ne rade ili da bi se osjećali ispunjeno, ono što ih zapravo izdvaja nije neki savršen život, nego ta neka mentalna jasnoća. Manje buke u glavi, to znači više prostora sebi i za mir i za neki dobar fokus, za stvarnu radost u svakodnevnici. I eto, upravo tu, čini mi se, u tim malim odlukama koje se ponavljaju svakog dana može da počne ono, kako bi rekli, što zovemo tiha ili neka stabilna svakodnevna sreća. Lipo jutro, važno je kako ga počnemo, nadam se da ste počeli u nekom finom raspoloženju i sa osmijehom, da je sreća bitan faktor i da nekako sa tim vedrijim i pozitivnim pristupom krećete kroz još jedno jutro, odnosno sad već lagano i kroz još jedan dan. Toše Proeski jedina za nastavak ovog lipog druženja, nakon toga Dženan Lončarević. Opusti se i uživaj u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
5: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na čitavoj teritoriji.

Uživali uz Marijanu Zlopašu i ne ljuti se, družimo se kroz ovaj jutarnji dio programa, evo još malo pa onda privodimo kraju, kao što sam rekla, tu nam je i Dula, on priprema neke interesantne priče za onaj dio programa od 11 do 15 sati, evo danas su nam tema, a ja ću mu se nešto malo kasnije kroz dan pridružiti, vjerujem možda još poneko od kolega, da pričamo malo na temu sastanaka, kako je to nekad bilo, kako je danas, ima i neke zanimljive priče u smislu da navešće primjer jedne dame koja, eto, da bi negdje uštedjela na tome šta sve jede i pije.

Uživali uz Marijanu Zlopašu i ne ljuti se, družimo se kroz ovaj jutarnji dio programa, evo još malo pa onda privodimo kraju, kao što sam rekla tu nam je i Dula, on priprema neke interesantne priče za onaj dio programa od 11 do 15 sati, evo danas su nam tema, a ja ću mu se nešto malo kasnije kroz dan pridružiti, vjerujem možda još poneko od kolega, da pričamo malo na temu sastanaka, kako je to nekad bilo, kako je danas, ima i neke zanimljive priče u smislu da navešće primjer jedne dame koja, eto, da bi negdje uštedjela na tome šta

0: Družiti, vjerujem možda još po neko od kolega, da pričamo malo na temu sastanaka, kako je to nekad bilo, kako je danas. Ima i neke zanimljive priče u smislu da navešću primjer jedne dame koja, eto, da bi negdje uštedjela na tome šta sve jede i pije, ona je imala recimo vrlo često za naviku da ide na nekim ili po nekim sastancima i da tako sebi uštedi jelo piće, jel da kao eto izađe na neki sastanak i onda taj potencijalni partner plati ručak ili večeru i tako dalje, i tako se dugi niz godina, ajde kažemo, provlačila, tako da bit će tu, vjerujem, nekih zanimljivih situacija za ispričati, objasniti, svako onako pomalo iz svog ugla, znam da će biti zanimljivo, a podsjećam da je srijeda i Dodo dan, ili Dodo dobar dan, tako da Dodo pizza, dva ukusa za nekog od vas ko bude najkreativniji, pa imate razlog više da budete sa nama. I u nastavku samo najbolja domaća muzika, slušat ćemo Magazin, na satu je 10:33.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Sve spremno za summit u Tivtu. Sjutra potpuna obustava saobraćaja na putu Budva-Cetinje. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu doći će do povremenih obustava saobraćaja na više dionica. Sjutra od 10.30 potpuna obustava saobraćaja je na putu Budva-Cetinje od raskrsnice Zavala. Blokada traje dok ne prođu sve delegacije iz pravca Podgorice. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila je pokušaj kompanije Carine da do okončanja upravnog spora odloži izvršenje rješenja o obustavi radova i vraćanju obale u Baošićima u prvobitno stanje, ocjenjujući da je šteta po javni interes već nastala bespravno s provedenim radovima i da bi svako dalje odlaganje bilo protivno zaštiti prirodne i kulturne baštine. Uprava je oba prijedloga odbila kao neosnovana, ne prihvatajući argument kompanije da bi izvršenje rješenja izazvalo nenadoknadivu štetu i da bi odlaganje bilo u interesu turističke sezone, lokalne ekonomije i pravne sigurnosti. Naprotiv, područna jedinica Kotor ocijenila je da bi upravo odlaganje izvršenja bilo suprotno javnom interesu, jer je prema nalazu tog organa šteta već nastala bespravno s provedenim radovima na nasipanju obale, piše Pobjeda. Mark Kukurelja mogao bi ovog ljeta da napusti Chelsea, pošto prema navodima španskih medija želi povratak u domovinu nakon razočaravajuće sezone londonskog kluba. Najveće interesovanje za lijevog beka pokazuje Atletico Madrid, koji planira da pojača ekipu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji, nastavljamo program na vašem omiljenom radiju. Želim vam ugodan ostatak dana, zapravo početak nekom ostatak, kako god hoćete, uglavnom da vam bude sve po volji. Muzika je tu da nas drži u ritmu, a tema dana je takva da će se mnogi nasmijati, ali i malo zamisliti, boga mi. Dakle, pričat ćemo malo o dejtu ili ti sastanku ili ti ljubavnom izlasku, kako god hoćete, ali vjerujem da je svima jasno. Nekad je bilo dovoljno, ajmo na kafu, a danas kad neko kaže date, čovjek u glavi odmah, boga mi, počne da sabira, pa malo gorivo, parking, piće, večera, možda dezert, ne daj Bože, možda taksi, možda neka nova majica, jer ne mogu baš ovako da se pojavim. I onda romantika se, kao i sve drugo u ovom vremenu, pretvori u nekakav kalkulator, kalkulisanje ili računicu. Ajde, malo sam istraživao temu pa sam vidio šta se dešava i po svijetu. Amerikanci su uvijek neobični u svemu, pa i u tome prednjače. Oni su inovativni i kažu, u Americi su ankete pokazale da se ljudi sve češće zapravo žale da je izlazak postao preskup. Neki podaci idu toliko daleko da prosječan izlazak, kad se saberu večera, piće, prevoz, spremanje, može da dođe skoro kao račun za struju. Ne znam, može li da dođe kod nas kao ovi naši računi za struju, jer oni su otišli u nekom smjeru u kom ljubavni sastanak nikako ne bi trebao da pođe, jeli? I sad nije čudno što ljudi više ne pitaju samo da li mi se sviđa, nego i koliko će me koštati da to saznam, što je najgore od svega. Eto, da vas podsjetim da danas je i srijeda, imamo pizza dan, neko će dobiti veliku Dodo pizzu varijanta pola-pola, a vaš zadatak je da napišete najdramatičniji poziv dostavi. Zamislite da zovete Dodo pizzu kao spas. Može filmski, može gladno, može romantično, panično. Najkreativnija poruka osvaja pizzu, tako da pišite na 067 96 96 96. Eto, dakle, danas pričamo o dejtovima koji su postali skupi, čudni, kreativni i ponekad potpuno nenormalni, od onih koji stvarno traže ljubav do onih koji izgleda prvo provjere meni ili mogućnost te romantične duše koliko je spremna da im ugodi, da ih časti, da ih izvede na neko specijalno mjesto. Čuo sam da je danas i svjetski dan bicikla i trčanja, tako da eto, nemojte trčati za ljepšim, i niti vi ljepši za snažnim polom, nego budite svoji, pa eto, na dejt nemojte ići trčanjem, nego onako polako, pa što bude. A nekad se, boga mi, na dejtu išlo i biciklom, kad se pojavi ovaj romantični junak na bicikli dobroj, to je onda pa dama, jeli, sjedne, znate već kako je to izgledalo, onako filmski, pomalo italijanski, a nekad je, boga mi, bilo onako baš i crnogorski. A danas, zamislite danas situaciju da dođe momak na biciklu prvi put, ovaj, da se vidi sa sa simpatijom, ne znam kako bi to prošlo i izgledalo. Eto, Tropico Band slušamo sad, on kaže "Zauvijek tvoj", a ja mislim da se pojavi na biciklu, ne da ne bi bio "Zauvijek tvoj", nego bi bio "Zauvijek hoj, hoj". Uživajte, dakle, pizza dan, neko će dobiti Dodo pizzu, pišite kako biste pozvali Dodo pizzu da vam spasi dan. Najkreativnija poruka dobija veliku pizzu. Uživajte uz Elmag Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
4: Nekretnine ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
3: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
2: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
4: U Agrariji, malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
11: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
12: Dobre navike ne treba mijenjati.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
13: 020-642-147.
12: Da dobro rodi.
14: Marketing Elmag Radija.

0: krug od oregana, stavim limenku, kole u sredinu i prizivam sveto trojstvo, testo, sir i kulen. Evo i naš dragi slušalac Mladen je pisao u svom fazonu, on kaže: soko zove orla, soko zove orla, orao pao, orao pao, pica za mene velika, orao stiže i nosi picu. Neobično, ali zanimljivo. Eto da vas podsjetim, dakle, pica, da, neko će dobiti veliku picu, varijanta pola-pola, po vašem izboru, a mi pričamo danas, tema dana zapravo, date, kako je izgledalo nekad, kako danas, prvi sastanci, ljubav i te forice, dakle, u prethodnom uključenju, prvom ovom satu, pričao sam o tome kako jedna djevojka koja je išla zapravo na sastanke, imala više dejtova sedmično i tako praktično izbjegavala kupovinu namirnica, ona je uštedjela preko $15,000 i ona najluđe je zapravo, ako mene pitate, što zapravo to što ova priča nije toliko o toj djevojci, ona je zapravo simbol vremena u kojem se sve može pretvoriti u strategiju. Ljudi prave strategije za ljubav, za štednju, za iskrenu, za objave, ma za sve. Eto, ja ne znam, mislim, i to istraživanje pokazalo koje sam pročitao negdje iz 2019. godine, da su većina zapravo dama iz tog istraživanja priznale da su makar jednom otišli na dejt, eto da bi neko platio večeru ili ručak. A zamislite, od 2019. do danas koliko je ta grana privrede ili ti ljubavi uznapredovala. Da se razumijemo, muškarci sigurno ne vole iz muškog ugla, ne vole da se osjećaju kao bankomat za stolom za dvoje, a ženski ugao isto ima svoju priču. Mnoge žene kažu da se od njih očekuje da se srede, ulože vrijeme, garderobu, šminku, taksi, energiju, pa zašto onda uvijek ona ispadne da samo dobije, jeli, tu večeru, da ne mora i ona da plati još i taj račun. Nemam pojme, ja mislim da smo mi u Crnoj Gori ostali podijeljeni makar po tim pitanjima, makar na početcima, jeli, izlazaka, da se muškarci drže te galantnosti, pa koliko ima da ima, eto, ako je prava osoba u pitanju, ona će cijeniti onoliko koliko jeli njena simpatija ili ti budući partner može da izdvoji. Ali, eto, vremena se mijenjaju, tako da standardi su porasli u svemu, a vi mi pišite, između ostalog, šta mislite i o tome, jer je danas mladima teško da izađu čak i na taj prvi sastanak koji je nekad ostajao duboko urezan u sjećanja mnogih, zapravo, ja bih se usudio reći, svih ljudi. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora, tačno je 12 časova i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i dama.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja volim kad si tu.
9: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
10: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
11: Aroksol, moram da pobjegnem.
12: Hvataj! Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
13: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@almag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@almag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
8: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
9: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sve spremno za summit u Tivtu. Sjutra potpuna obustava saobraćaja na putu Budva-Cetinje. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu doći će do povremenih obustava saobraćaja na više dionica. Sjutra od 10.30 potpuna obustava saobraćaja je na putu Budva-Cetinje od raskrsnice Zavala. Blokada traje dok ne prođu sve delegacije iz pravca Podgorice. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila je pokušaj kompanije Carine da do okončanja upravnog spora odloži izvršenje rješenja o obustavi radova i vraćanju obale u Baošićima u prvobitno stanje, ocjenjujući da je šteta po javni interes već nastala bespravno sprovedenim radovima i da bi svako dalje odlaganje bilo protivno zaštiti prirodne i kulturne baštine. Uprava je oba prijedloga odbila kao neosnovana, ne prihvatajući argument kompanije da bi izvršenje rješenja izazvalo nenadoknadivu štetu i da bi odlaganje bilo u interesu turističke sezone, lokalne ekonomije i pravne sigurnosti. Naprotiv, područna jedinica Kotor ocijenila je da bi upravo odlaganje izvršenja bilo suprotno javnom interesu, jer je prema nalazu tog organa šteta već nastala bespravno s provedenim radovima na nasipanju obale, piše Pobjeda. Mark Kukurelja mogao bi ovog ljeta da napusti Chelsea, pošto prema navodima španskih medija želi povratak u domovinu nakon razočaravajuće sezone londonskog kluba. Najveće interesovanje za lijevog beka pokazuje Atletico Madrid, koji planira da pojača ekipu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Nastavljamo, druženje, dragi moji, hvala našoj Maji na najnovim informacijama. Dakle, eto, čuli ste i pizza dan, neko će dobiti veliku Dodo pizzu. Pišite kako biste to pozvali dostavu, onako da vam spasi haotičan dan, da to bude onako malo dramski uzvišeno i da nekog častimo. A mi pričamo našu glavnu temu dana, to je zapravo date, muško-ženski odnosi, izlazak, prvi izlazak, kako je to izgledalo nekad, kako danas. Internet je pun ljudi koji pokušavaju da pobjegnu od klasičnog večera i piće formata, ajde tako po znacima navoda. Vidio sam, istraživajući ovu temu, priču o jednoj djevojci koja je odlučila da dokumentuje svojih, ajde reći broj, malo je veći broj, pa za naše standarde, ne znam kako bi to izgledalo kod nas, da 50 puta pođete na dejt u godini dana, moje drage dame. Ali eto, u svijetu ima i toga. Dakle, jedna djevojka odlučila da dokumentuje svoje dejtove koje je imala u godini, ali ne samo kroz restorane, nego kroz čudne i kreativne ideje, piknik, male avanture, stvari koje više liče na priču nego na račun. I meni je to zanimljivo, jer možda smo dejtove previše pretvorili u intervju za vezu. Sjedniš, pitaš, čime se baviš, gdje živiš, šta slušaš, koliko si dugo single, zašto si raskinuo. I to su stvarno nekad onako baš i bez veze pitanja. Zamisli, tim sjedneš, neko da te pita odmah, gdje radiš, a kolika ti je plata, a je li ti dobro tamo, a što nešto drugo ne. E, ćao Majo. Evo, moja urednica nagovještava da ćemo imati neki sastanak, ali to je pravi sastanak, nije date. Ovako kolektivni naš radnički date. Sad ćemo da vidimo gdje smo i što smo. A vi mi pišite na 06-796-9696 da neko osvoji ovu picu, kako biste to pozvali, dosta onako dramaturski uzvišeno, da to bude onako malo kreativnije, da vidim neku zanimljivu poruku. Evo, zaista sam dobio neke dobre poruke, ali možda baš ti dobiješ ovu picu. Ajde još malo, ulazimo polako u zadnji sat, tako da ovog dnevnog druženja od 15 do 19 druženja će vam praviti moja draga koleginica Dijana sa nekim njenim zanimljivim pričama. Dakle, pišite i šta mislite o dejtovanju, kako to izgleda danas, kako se vama čini, da li su muškarci postali previše nježni ili zbunjeni ili kako god hoćete, ili dame imaju previše očekivanja ili previše ponuda, nemam pojma, o svačemu smo danas pričali. Hajde i vi malo pomozite, dajte svoje mišljenje na 067 96 96 96. A sada Lebi Sol pjevaju o njihovom gradu, o jednom divnom južnom glavnom gradu.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

I dalje sam tu sa vama, dakle, dragi moji, pričamo malo o dejtovanju danas, imamo i pizza dan, tako da 067969696, eto, dosta dobrih poruka je stiglo, ali možda baš ti osvojiš, tako da, ajde, u ovom posljednjem vozu pošalji neku dobru poruku, kako bi to pozvao, picu da ti spasi haotičan dan i možda baš ti osvojiš veliku dodo picu varijantu pola-pola po tvom izboru. A što se tiče dejtovanja, eto, vidio sam stav u proteklom, zapravo u prošlom uključenju o tome kako to danas izgleda, kako neke cure dokumentuju svoje dejtove pa gledaju koje im je bio najzanimljiviji da im ostanu kao uspomene, kako je to izgledalo nekad, kako danas. A zapravo možda čovjek, možda se ljudi najbolje upoznaju kad rade nešto zajedno, kad se smiju, kad nešto pođe pogrešno, ili kad padne kiša, kad se izgubite u šetnji, kad ne možeš da glumiš savršenstvo jer ti se sladoled istopio u ruci, jel tako? A onda se, nemam pojma, danas su najzanimljiviji dejtovi često oni koji nisu savršeni zapravo. Ona priča koja poslije one varijante koje poslije zapravo prepričavamo godinama, a ne sve je bilo luksuzno, nego, da ti pričam tu i tu, bilo je tako i tako. Ja vjerujem da se svi sjećate svojih mladih dana, prvih mladosti, parkića, šetnji, klupica, nekih divnih predjela i onako osmijeha. Nije nam trebalo puno, nije se razmišljalo ko će platiti večeru, ko će platiti ručak. Vjerujem da smo i danas daleko od toga što se dešava u New Yorku, rekoh već, Amerika je uvijek inovativna, pa su eto izmislili i te varijante da se izlazi na date samo da bi se nešto dobro pojelo i da bi se malo uštedjelo. Tako da eto, vjerujem da smo od toga daleko, a vi mi, dragi moji, pišite šta mislite, kako to mladi danas vide, kako je bilo u vaše vrijeme, ili neko mladi da se javi da kaže da možda mi sve griješimo, ili da ova generacija sad već 30 plus pogrešno kapira stvari ili njih, što je vjerovatno i normalno, svaka generacija ima nešto svoje, ali sam siguran da ne treba da upadete u te fore, da gledate ko će platiti račun, da se oko toga cimate, nego da idete varijantom da vam se neko stvarno sviđa i da vam bude ugodno u njegovom društvu. Dakle, još jednom da podsjetim, pišite kako biste to pozvali, dodo picu ili dostavu, onako da vam spasi haotičan dan, jer možda baš ti dobiješ današnju nagradu. 067969696 i slušamo Neverne bebe, pa odmah poslije njih i Riblja čorba koji pjeva Ja sam se ložio na tebe.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bila mrtva,
1: ti si bila hva.
2: Marketing Elmag Radija.
3: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ovdje te oprema Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
12: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

presnuti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Eto, dragi moji, privodimo još jedno druženje kraju, a ja ću odmah na početku ovog posljednjeg uključenja pročitati dobitničku poruku. Jedna Tanja je osvojila veliku Dodo pizzu, ona je pisala, kaže da mogu prizvati bilo što da spasi moj dan, ne bih zvala super junaka niti čarovnjaka, prizvala bih pizzu. Zato večeras prizivam savršenu pizzu da stigne na moj sto, da topli miris pizza izmami osmijeh, a uz nju i nekog s kim bih podijelila svaki zalogaj. Tanja još nije otvorila poruku, ali vjerujem kada vidi ovaj kod i čestitke da će se obradovati. A za kraj današnjeg druženja, dragi moji, želim vam da ovaj dan nastavite malo lakše nego što je počeo, da se ne nervirate oko sitnica, da uhvatite makar jedan dobar trenutak za sebe, dobru, neku dobru pjesmu, jednu dobru kafu, jedan razgovor koji popravi raspoloženje. Hvala vam što ste uvijek uz Elma Gradije, uz najbolju muziku s ovih prostora i naše male svakodnevne priče koje uvijek nekako pogode tamo gdje treba. Čuvajte osmijeh, čuvajte ljude koji vam prijaju i ne zaboravite, nekad je dovoljno samo malo dobre energije da dan ode u boljem pravcu. Ostavite mi dobro, uživajte u ostatku dana. Od 15 do 19 društvo vam pravi naša draga Dijana sa nekim sjajnim pričama. Veliki pozdrav za sve vas. Na satu je tačno 14 časova i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Nakon onog lijepog druženja

poklon, tako da prelazimo iz dana logično u popodne na Elmagu, pa ću na samom startu da ti poželim dobar i prijetan dan i da te podsjetim da je moj dragi kolega Kosta donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i da slidi još jedno zaista lijepo druženje. Sigurno sam da ćete uživati u svemu onome što ćete imati priliku da čujete u narednim minutima i satima na talasima najslušanijih crnogorskog radija Elmag radija. 3. jun, danas su neki važni datumi, o tome ćemo svakako pričati tokom ovog druženja. Ono što nam je posebno drago jeste da imamo naše divne vjerne slušalce koji nam često šalju poruke sa nekim muzičkim željama i mi smo uvijek spremni da vam ispunimo i da vam uljepšamo vrijeme koje provodite, evo,

svakodnevna, negdje od 14 do 16 sati, tako da za mnogi slijedi i odmor u popodnevnim satima. A što se tiče ovog našeg popodnevnog druženja ili ti početka druženja, da budem precizna, otvaramo jednom sjajnom numerom grupe Van Gogh koja nosi naziv Lud i

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: La fiesta!

0: Marketing é uma grádia.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svoj

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Jeska od ljubavi, Oliver Dragojević. Čuli na Elmagu 15 sati 24 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Dobar dan svima, još jednom sadalo sa Elmag Radija. Možda ste ih čuli. Dakle, do kraja dana očekuje nas osvježenje u vidu kiše. Također će biti sjutra u podnevnim satima. Što se tiče trenutnih temperatura, malo variraju. Dakle, hladije u odnosu na prethodni dan, ali temperaturi dalje prilično visoke. Podgorica 26 stepeni, Nikšić 20, Bar 24, Pljevlja 21, Herceg Novi 24, sa toliko izmjereno i u Ulcinju. Cetinje 12 stepeni, Kolašin 18, mislim da sam za Ulcinj već i rekla taj podatak, a najhladnije na Žabljaku, to ste mogli da pretpostavite, temperatura 13 stepeni, trenutno najtoplija Podgorica sa 26, temperatura mora identična u Herceg Novom i Ulcinju 20 stepeni, dok je u Baru najtoplije izmjereno 21 stepen. A u nastavku slušamo sjajnog Željka Bebeka.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
4: Pošalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
6: Aroksol? Moram da pobjegnem.
7: Hvataj!
8: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
11: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
12: Dobre navike ne treba mijenjati.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
13: 020-642-147.
12: Da dobro rodi.
14: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
15: Do donesite mi jednu picu.
14: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
15: Koja je najbolja?
14: Mislite koja je najdodobrija?
16: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
14: Pizzerija Dodo.

0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Elma Gradija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne malo da se podsjetimo i nekih stvari koje su vezane za jednu fantastičnu rock grupu. Govorimo o prljavom kazalištu. Evo i zašto. Na današnji dan 1960. godine rođen je Jasenko Koura, hrvatski muzičar, gitarista i pjevač češkog porijekla, osnivač zagrebačkog rock i punk benda Prljavo kazalište, koji na jugoslovenskoj i hrvatskoj muzičkoj sceni djeluje još od 1977. godine. Ime grupe potiče od jedne epizode Strip Alan Ford, kada članovi družine TNT dolaze u pozorište nazvano Prljavo kazalište. Njihov prvi album inače je bio veoma, veoma slušan, a do sada su objavili 17 studijskih albuma. Dakle, Prljavo kazalište, jedna od najdugovječnijih jugoslovenskih grupa. Postoji mnogo zanimljivih detalja koji su vezani za ovu grupu, ali definitivno ono po čemu su upamćeni i po čemu ih publika zaista pamti, ne samo po nastupima, već i po fantastičnim pjesmama, legendarnih hitovi poput Heroj ulice, Marina, Ma kog me Boga za tebe pitaju, Ako tražiš nekoga, Tu noć kad se sudavala, prenose se nekako s generacije na generaciju i grupa opstaje i dan danas, jer naravno svako je jednom poželio da bude možda heroj ulice ili je imao svoju Marinu. Ali isto tako, ono što je interesantno, da mnogi ljudi obožavaju njihove balade, jedna od njih je Ma kog me Boga za tebe pitaju, tako da ćemo ovu pjesmu čuti u nastavku popodneva na Elmagu.

0: Čolić, ljubav ima lažni sjaj na Elmagu, 16 sati 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji uživate uz Elmag Radio i pozdrav svakako za dvije dame koje su uz nas, tražili ste da čujete nešto od Goce Tržan. Upravo biramo nešto lijepo, jednu fantastičnu baladu sa predivnim tekstom Po mome srcu hodaj, nakon Goce Tržan Regina, pa Ana Nikolić, opusti se i uživaj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Hej, slušaj sad! U Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
8: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
7: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
10: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijelom.

0: Sel na Zabjelu.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
3: Marketing Elmag Radija.

Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi

0: Bila to je Mina Jaković i zaljubila sam se. Plovimo lipo kroz ove popodnevne sate. Počela i kiša. Dakle, sve to ono što su metrolozi najavili, ali itekako možemo od nevremena da stvorimo neke pozitivne stvari u svojoj glavi, odnosno da razmišljamo pozitivne i pozitivne misli. Kažu da kiša itekako može da inspiriše posebno one romantične duše i definitivno ima ova kasna prolećna kiša nešto lijepo. Sad to treba lijepo i da otkrijemo. Massimo Savić, sretan put.
1: Puno suza je palo, a zvijezda ni malo, uzalud mi bio trud. Ovo je zadnji put.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: to ti ne opraštam.
1: Nismo mi Crnogorci glasni,
2: nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore. Zaustavi.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Neki ljudi imaju različite fizičke aktivnosti u popodnevnim satima. Danas nas vrijeme neće poslužiti, ali svakako hoće neki drugi dan kad se razvedri. Evo, čisto da se podsjetimo, danas je dan kada svijet bira pokret. O čemu se radi? Svjetski dan trčanja obilježava se širom svijeta prve srijede u junu sa ciljem promocije zdravog života, fizičke aktivnosti i rekreacije dostupne svima. Ovaj dan okuplja one profesionalne sportiste, rekreativci, građane, svi generacije koji kroz trčanje šalju poruku o značaju kretanja i brige o zdravlju. Brojni gradovi organizuju trke, grupne treninge i humanitarne akcije, dok stručnjaci podsjećaju da redovna fizička aktivnost doprinosi boljem fizičkom i mentalnom.

laganog džogiranja ili brzog hoda mogu značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, stresa i gojaznosti, a Svjetski dan trčanja prilika je da se građani postaknu na aktivni način života i da makar jedan dio dana provedu pokret. U organizatori manifestacije širom svijeta poručuju da cilj nije rezultat, već zajedništvo, zdravlje i dobra energija. Često možemo čuti neke ljude koji rade prvu smjenu pa dođu kući, odmore, i onda kada ih neko pozove u šetnju ili trčanje, pa ne mogu, kaže ja sam umoran ili umorna. Znate kako, kada vozite automobil non stop, onda logično da vam, da će vam biti mnogo teže da se bavite nekom fizičkom aktivnošću tako naglo, jer ima ljudi koji ne mogu da zamisle prosto dan bez automobila, moraju non stop da završavaju neke obaveze, dosta toga mogu završiti tako što će otići pješke do nekog mjesta ili do neke ustanove već, tako da nema izgovora, trčanje uvijek možemo sebi da priuštimo ili neku laganu šetnju, samo je potrebno da nađemo vrijeme, damo sebi vrijeme, e tada ću 6-7 sati, inače lijepo vrijeme, izdvojiti za sebe makar nekih ti pola sata, 40 minuta da prošetam, jer naravno nije sve u vožnji automobilom, nešto je naravno i u pješačenju. Eto tek toliko, Svjetski dan trčanja, prva srijeda u junu mjesecu, čisto da se podsjetimo koliko je važna fizička aktivnost, u ovom slučaju trčanje. Vraćamo se muzici, najboljoj domaćoj muzici, Kolonije 1001 noć, nakon toga Parni valjak, jedna sjajna pjesma, Suzama se vatre ne gase.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
7: Marketing Elmag Radija.

Neko nas je pažljivo slušao da smo pričali o svjetskom danu trčanja i koliko je važna fizička aktivnost, pa je neko našao da prokomentariše: ja kad dođem s posla kući nemam snage ni za šta, kamo, kaže, da trčim. Pa dobro, ne morate baš da trčite nakon radnog vremena, odmorite lijepo, popijete popodnevnu kafu sa ukućanima i onda negdje 6-7 sati, kada je najljepše vrijeme, makar tako kažu neki ljudi, fino na trčanje ili eventualno neku lijepu šetnju. Toliko divnih mjesta ovdje ima u našem glavnom gradu gdje možete da se bavite nekom fizičkom aktivnošću. Ako ne možete odmah da trčite, prvo počnete laganom šetnjom, pa onda tu šetnju ubrzavate, brza šetnja i onda lagano trčanje. Tako da to itekako ima mnogo, mnogo benefita, posebno onim ljudima koji imaju višak kilograma, ali uz to mora se naravno i korigovati ishrana. Tako da svjetski dan trčanja, koji se širom svijeta obilježava prve srijede u junu, postoje u okviru istog razne aktivnosti i to je samo podsjećanje koliko je važno da se bavimo fizičkom aktivnošću. U ovom slučaju neki ljudi su navikli da trče, eto, počeli su nekim laganim koracima, pa su došli do toga da ne mogu da zamisle jedan jedini dan, a da ne trče makar 15 ili 20 minuta, neko može i pola sata, sve zavisi kolika je destinacija i koliko imate snage. Kad se dobro uhodate, uvježbate, onda vam neće biti problem da trčite i na duge staze. Valentino, u nastavku Oko tvoje dva, nešto malo starije, nešto što svi ovako volimo i neke te stare hitove i ovim mlađim generacijama plasiramo, tako da i njima je to zanimljivo da slušaju, ipak nešto što je kvalitetno nikada ne gubi sjaj, upravo i ova pjesma, a uskoro po vašoj muzičkoj želji slušate i grupu Zana.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Ranije smo pričali o svjetskom danu trčanja. E sad, danas je svjetski dan bicikla. Dakle, dva točka za zdravi i održivi svijet, nekako se to poklopilo sa svjetskim danom trčanja. Naime, danas se širom svijeta obilježava svjetski dan bicikla. Dan posvećen jednom od najjednostavnijih, ali i najkorisnijih prevoznih sredstava. Bicikl nije samo način da stignemo od tačke A do tačke B. On promoviše zdrav način života, smanjuje zagađenje i doprinosi stvaranju održivih gradova ili ti održivih. Sve više ljudi bira biciklo kao svakodnevno prevozno sredstvo zbog rekreacije, uštede vremena ili brige o životnoj sredini, a stručnjaci ističu da redovna vožnja bicikla pozitivno utiče na fizičko i mentalno zdravlje, poboljšava kondiciju i smanjuje stres. Ovo fino zvuči, mentalno zdravlje. Ovaj dan je prilika da ostavimo automobil, da se provozamo omiljenom rutom i podsjetimo koliko su male promjene, odnosno koliko male promjene mogu da se desi i koliko mogu imati veliki utjecaj na naš život i planetu. Tako da ono što preporučuju stručnjaci jeste da danas pedaliramo za zdravije sutra. A kada govorimo o biciklu, postoji mnogo interesantnih stvari koje su vezane za ovo prevozno sredstvo. Dakle, služi li vam biciklu za treniranje, trke ili samo kao prevozno sredstvo, mnogo je zanimljivih činjenica, interesantnih svim ljubiteljima ovih prometala, tako kažu, na dva točka, kao i onima koji će to tek postati. Neki od njih su, kao prvi vozač bicikla spominje se njemački barun Karl von Drais, koji je godinama kreirao bicikl koji se pokretao odguravanjem nogama od pod. Taj bicikl je bio gotovo potpuno izrađen od drveta. Zamislite drveno biciklo, nevjerovatno kako su se ljudi u prošlosti snalazili, koliko su bili dovitljivi i kreativni, da bi od tih nekih, ajde da kažemo, malih dijela nastalo nešto mnogo, mnogo veće, nešto što se danas koristi, eto, od drvenog bicikla pa do ovog savršenog, tako da kažemo. Neki obožavaju da voze biciklo, kažu da je to sem mentalnog i fizičkog zdravlja, da itekako je dobro za mišiće, tako da svi oni koji kubure možda s kilogramima, isto tako, koliko je korisno trčanje, toliko je korisna i vožnja bicikla. Tako da malo kasnije ćemo još nekih zanimljivih detalja provući vezano za ovo prevozno sredstvo. A u nastavku veliki hit Željka Joksimovića, nešto čini mi se iz 2000-ih, nešto što je komponovala, ako se ne varam, Leontina.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: opet od crvena jabuka, nema više vremena na Elmagu, 18 sati 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Danas malo pričamo i o biciklu. Danas je svjetski dan bicikla, a bicikl je jedan od najefikasnijih izuma u istoriji. Skoro duplo je brži od hodanja, uz isti utrošak energije. Na svijetu postoji više od milijardu bicikala, što ih čini dvostruko brojnijim od automobila. Prvi bicikl, nazvan Dresina, izumio je, kao što sam već ranije rekla, njemački baron Karl von Dres 1817. godine. Imao je dva točka, ali nije imao pedale. Vozač se odgurivao nogama. A onda, najduži bicikl na svijetu iznosi nevjerovatnih 41,3 metara. Najskuplji je ikada prodat je trek Madone koji je dizajnirao Damien Hurst. A brzina, najveća ikada zabilježena, brzina vožnje bicikla iznosila je 250, odnosno 295,96 km na čas. Dakle, svjetski dan bicikla, prilika da se podsjetimo koliko je važno da vozimo biciklo i koliko je to zapravo zdravo. Prepoznajte ove taktove i ovu melodiju. Harmonika i Dino Merlin.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori, minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum, bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
5: Nekretnine ULA.
7: Pošalji mi broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
0: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
10: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Dragi naši, slavlje počinje. Voli i slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu uz vas.
1: Hirurgija pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Dragi naši, slavlje počinje. Voli i slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu.

0: Počinje, voli, slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu uz vas.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: tvoja.
1: Budi mi sreća, kaže Toni Cetinski u istoimenoj pjesmi. I za kraj, ja sam sam što nemam tebe, jedna divna pjesma Harima Teharija. I eto tako, došli smo do kraja još jednog popodneva na Elmagu, još jednog divnog zajedničkog muzičkog putovanja kroz popodnevne sate. Želim ti ugodne iste, a družimo se od sutra, dakle od ranih jutarnjih sati. Pozdrav svima!
2: Jednom su dosadne aprilske kiše.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328, 3737.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 9137 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
8: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
9: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
8: E?
9: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
11: Evo ga, evo ga!
9: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative, ono sve?
12: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
13: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
14: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
15: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
14: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
15: Ja volim kad si tu.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na Zabjelu.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Radio.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
3: Ušalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
8: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroxol za moljce.
9: Aroxol, moram da pobjegnem.
10: Hvataj!
11: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trikl dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park i Manje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Vaš dom, vaša budućnost. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Marketing Elmag Radija.

Svega sme da nam nestane u životu osim ljubavi i snova, jer bez to dvoje ništa treće ne vredi. A baš o ljubavi i snovima su naravno i sve ove pesme emisije Dodir noći do duše. Niti su sve ljubavi srećne, niti su svi snovi ostvarivi, ali sve ove pesme koje slušamo u Dodiru noći jesu lepe.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komšijanom je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
6: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
8: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
8: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: restorani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Milpop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Marketing Elmag Radija.

Izvini. Izvini. Izvini. Izvini. Izvini.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak poslednjeg sata emisije Dodir noći za večeras, sata koji načinju ovi i ove, ovi izvođači i ove pesme, Boris Novković i Emili, Riblja čorba i njena, odnosno njihova, Nemoj srećo, nemoj danas, i ova koju je otpeva o Zdravko Čolić, spektakl nazvan Svadbarskim sokakom. Opusti se i uživaj.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Darko koji je sa tom njegovom Dijanom ušao u neobaveznu vezu, kako sam kaže, ali također priznaje i da on više ne želi to od te veze i od Dijane, već želi sve. I kada je postao potpuno siguran to, otvorio se Dijani ili, kako je napisao, bacio je sve karte na sto i nju zbunio, ali i osjetio da joj je drago zbog toga, iako još nije dobio konkretan odgovor. Nada se, Darko, da će i ova priča i ova pesma u dodiru noći da pomognu da mu Dijana lakše kaže da.